پروسی هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایره ازگی دنگورنگی ای بی سی نه لناوندی اروپا ولاتی اوتریش ریک لشاری کلتور روشن بیری گرادسوا با خزمت به هنر زانست و کلتوری کردی پیشکش دکرید. ازگی ای بی سین تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکریتا و رنگی لسر ویب سایتی ای بی سین دات نید لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ای بی سین ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کمم که دوام.

هاوریانی عزیز بخیر بین بو القه کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجرنابی پروسی هاو چرخ بون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکیم واحست دکین للوتکی هاو چرخ بون داین لحر کویک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تارکان پیوندی به دوروبر تو بسرون تو لشاوی زنیاری به چرکه یک دکات میشکت بلام پرسیار جدی که لیره و دست بیده کد آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشک و فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه که قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخبون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه دا لم القیه دا نام هوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنسی هاوچرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاوکشکوا خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام خوناغل چه استکتایا. و چون چمکی آزادی فکری جستهی و کلتوری لم سردمه دا پیناز دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینه فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکان تن بودست نشاندکم و دواتر مجارکان تن بو حل دو کولینو پیش کشتندکین. خالا فکری زانستی کن. کومالگای مدرن بکی دالین. بو اوی تیگیشتن من لمدرنیتا تنیا لروا مادیه که دا قطیس نبید دبید بگارین و سر بنما فلسفی و کومل ناسیکانی بیوری بکرهنانی اقل. ایمانوئل کانت کانت فیلوسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیتا بو پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومولایتی بیت درو بیوری اوی هبید اقلی خوی ببه هیچ سرپرشتی کسانی در بکر بیند. کومولگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتی کن یاساکانو به هاکان لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگماو دابونریتی چخ بستودا اقلانیتو سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کومولناس ماکس ویبر دالید نشانی سریکی کومولگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسینچندمن واته پوچل کرنوی تلسم و جادو کدواتریش زورتر رونی دکموا اما بس لفلسفه دیسینچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای و بردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکان لسر بنمای داتا، فاکتو جمار ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یا سوزی کورانه. ام بیروکه واته بطال کرنوی سحر یا نمانی تمو مجو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کونده، پیش مدرنیتا مرووکان بوش یکرنوی هموش دیک هنائن بو سرو یان غیب متافیزیک یان خود سروشت سحر بخت افسانه یان توری خداوندکان دبرد بو نمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین اگر کسیک نخوش کود بایا دیان گود چنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا پیگی پاشا یان شیخی خیلیش پیروز بو کس بوی نبو پرسیاری لیبکات چون که به سحر و پیروزی دوری درابو جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموش یکی سحراوی دا بجید هموش تک به غیبو نادیارو دا بسرایو ایلیره دا کاتیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چند من جیهان له تمومش پاک دکاته و اقل و زانست دخاته نو هاو کشکه و باران نبارد زانستی کشناسی دالید به هوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توره ی غیبی مرووکه نخوشا پزیشک دالید به هوی ویروس یا باکتریایا نک چاوزار دسالاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسرزوی بلکو مروی آساین که به پی یاسا و دستور کرده کنو دکرید رخنین لیو گردرید. کواتا سحر پامالی واتا مروی مدرن چیتر لرگی افسانه و هزنا دیارکانه و
سیری جیان نکات بالکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبیت هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور بکورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی با قدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرن تا دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ایمه لا قناغی مدرنیتا. لیرده پیویست جیاکاریه کی ورد بکن لنیوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتومبیل جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خودی سیستم فکریه که یا. واتا سروری یاسا ریزگردن لما فی تاکو قبول کردنی جیوازی کن. دوخی پوتانسیالکا. پوتانسیالی راسقینه ایمه لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که. استا لناخی تاکی گنج دا هیا. گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن. آماده یکه هیا بلام هاو کشکا پیوی سیبوی که امراض مدرنکان لکرسته سرگرمی و بکار بردنوا بگردرین با کرسته معرفه و هوشیاری. تحقیق کردنوی راسقینا قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کمالگی مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمین جیاوازکان دا چونده کرد. جیاوازی فکری و آینی جان لوک. لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاتوه که بیرو باوری مروفکان شتیک نیه که به زبر یاسا یعن فشاری کمالایتی یک پوش یعن یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسینت که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرد. گرانی تیروانینی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری که تیده مروف بپی رگز یعن بنامالکی دیاری دکره. برو سیستمی حولاتی بونو شایستهی واتا مریتاکیسی که تیده هموان لبرده میاساده یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان ده گیردرید. ازادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجوی سیکسیت دا به جوانی نشانی داداد که دا سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنه با کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی ازادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن به کویلهی بهیال نوا. پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکیدلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کیشو قرسای فکر یکی حل بجیرین. اما جسر اکی من اویه که او تیگه اشتنه باوه تیگ بشکنین که دلید مدرنبونی کمالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیره ده دتوانین مجارکه لسر سی کرسی فکری بتو ده دابنین. کن تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیرکردنو من هیا؟ لیره ده آمجه بوتار میجویکی ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی به عرضوی خوی تیکوتوا. معناکی با کمالگای هاوچرخ کمالگای مدرن با او پیناسه دکرید که تاکی نیو او کمالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیک یعن دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیر بکاتوا. مروفکا خوی بویری اوی هیه که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاتوا. اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکان دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیره دا دین سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطل بونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیمان دلید کمالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو لیکدانوی غیبی و دا گارید با اقلانیتی امرازی راشنالایزیشن. معنکی با کمالگای هاوچرخ لم کومالگایه دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. و نمونه
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بداد کاملگای مدر نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن، حکارکن و چار سرزان سیکن دکد. پیوندی نیوان مروو ده سلاتیش لپیروزی کسایتیکن و ده گرلیت بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کردنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بو نمونه این یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست، هنر، تنانت جیانی تایبتی مروفکانش داد هموش دیک لیرده تکالا معناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنستی به پی لوجیک زنست کرده که دادگا به پی یاسای مدنی بریارده داد بازار به پی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوی نیه دستگاریب کد هیچ کس، هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. کات اک سیری ام پیناسانه دکین، دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانیکن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو، ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروه هر یک لیمه دتواند، سیری دور بری خوی بکد آیا ایما چند لم پیور زانستیان نزیکین آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یان هشتا سوزو پیروزی کون برگردره پتانسیالی ایمو قناغ مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگ ترین فاکت کده بید جختی لسر بکین جیاواز یکانی زانستی قول لنیوان او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیره و پوتانسیل و کشکش رون دبنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسمات یکن. وقت چون باسمان کرد بریتیه لهاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وقت نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پوتانسیالی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو امقو ناغو بکار بردنی بر همه کنده. مدرنیتا بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتنی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشی سرکی و پتانسیالی پکوتوی ایما لیره دایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلم هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنی تا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشکو هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین امادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا اگر بپی فکتی کومالایتی و اماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیال راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sitchness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پوتانسیالی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنتو سوشیال میدیاو گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردو لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان آزادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشه
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. امنویا توانای اکی اجگار خیره بو خوگن جندن لگل گوران کاریکن دا. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوریا. کشه گورینی پتانسیال بو واقع. تلی تکنولوژیا. لیره دا دین سر او هاو کشه که ریک لناو نشانی برنامه که دا اماجم پی کرد. تلی تکنولوژیا. که تیک کومولگای اک پیشوازی لتکنولوژیا دکد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری و تا خویندنوا تیگیشنو گیندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتیک بو سرکردینی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خوی و واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکری که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکن دا بفیارو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا بابچین سر توری سیم که یکی که لا پرکشت ترین و گرین ترین تورکن قبول کردنی چینو تیویج جیوازکن فکری، جسهی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاو چرخ. قبول کردنی چینو تویج جیاوازکن پلورالیزم. ام توره ریک او ویستگیه کتی دا تیوری فکریه کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونی راسقینه کومالگا درده کویتو لم بشده باس لوده کن که کومالگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاوشیو و هاوپوش و یک پوشن بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیاوازکن ده پاریز رید. باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم. جیاوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خاله ده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو و برواوا کپی یک تریبن. فاکتی زانستی چند لوک؟ لوک لکتی می نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقل مروف ملکی دسالات یان زورینه کومالگانیه. لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پتانسیالی مدرن بونی ایمه لیره دا کات یک دردکوید که جیوازی فکری آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مروفکه بناسرید. مروفی مدرن تیده گاد که دکرید لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونی لیل دایک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کنی دا پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان. ریزگرتن ل خوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگه که یکسان بایان. لگل نهشتنی تیروانینی کمینهی با کار جیاوازکان وک جیاوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگه یا لبیر کردنوی چینایتی کون با مدرنیتا. ازادی جستهی رگزی سیکسی رزگار کردنی جسته لای فوکو. اما یکی که لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگای اما که پیویستی به
ورد بینی کی تو و زانستی هی با دور کوت نوالا حکم پیش وقتا. فکتی زانستی فوکو. فوکو لکتب کیدا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دسالات تقلیدی کن لم میجودا همیشه حوصلی جستو حز سیکسی کنی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیریو کنترولی کمالایتی. کاملگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردین یان شیمینگ جسته مروف دکات ملکی کشتی. مدرنیتی راسخینه جسته مروف بتایبت جسته جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری کشتی دردهینه تو وک سنوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیره دا مروف خاونی رهای جسو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کرنی جیوازی کنده کن. تحقیق کردنوی که سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هانا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه کدروس کد که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویا با آزاد یکن چه خزان جو چه زرده که با کمالگای هاوچر خیا. لم بشه دا دم هویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدن برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیت دا فراموش دکریتو مجارکا دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پراستینی جیهانی من دالو ویجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیت دا. مندال هر وقت همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیتا. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکات. کش گوره که اوی اکاتیک کوملگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکن زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تور مروی و وجدانیه به پیزان سی هاوچرخو به بی حکومدان بمشی واز دابراجین. پرستنی جهانی مندال لبردم ورچرخانی مدرنیت دا. تلای گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فکت کن. یکی اکلا مترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یکا سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن ادولتس خریکه به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لیشاوی کل زانیاری چمکی سیکسی که برکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمده نیا با شیکرنوین روانگی وجدانی. لیره داده بیت وجدان اکی مرویی چه کلاسیک بیت یان مدرن ها بیت که ته بگد که مندال پیویسی به پراسونو گوشگیری اکی کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاو کش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیتا دا یعن کومو شلازیشن. لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیا دا زورجار مندالان دکرین امراز یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی دا اراده و متمانی درونی مندالا که بکرده هندرد. بردوخ یاسا و وجدان. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزد. بویا پیش یاسا پیویست من با وجدان کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابند که سربخویی و بتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. ما فی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کمالگا برو مدرنیتا نابید با معنای بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کمالایتی مزنکن.
بندل پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنین که تنیا مندالی بکات ببی اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امرو پیک و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بیوری اقلا و دست من پی کرد با ماکس ویبرو با طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین لرگی میشل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد پاشان گراین و سر واقعی خومانو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشی نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین بلام گرینگ ترین ویسکه کلای همولا یک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستنی مروویتی خوی اویا که ریگه نداد جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن لیرده پیش یاسای نوی پیویس من به بیدار بونوی ویجدانی که مروی هیا اما لیرده نک وک واعزک بو آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل امرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل ویجدانه است هاو که شکل بردم ایو دایا برگاری کتایی لای خودانه که چون بکم تیگیشنو بکم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل بجرن سپاس با هاو رایتی تن من آوستا بوم ایره ویسگی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.